Još jedan prođe dan, tuđim suncem obasjan, već odavno tuđi zrak.

ne vridi suze kajanje, kad život jedan je. Nek tiho svira muzika, uz puno toplih treptaja, hoću da budem pijan sad od tvoj.

0: Ok.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Ovo je Kava do 10 na Radio Splitu.
2: S vama su Mihaela Perajca
1: i Luka Matošić.
3: Dobro jutro ekipa, dobro jutro radni i neradni narode. Skupa pokrećemo motore za još jedan petak. Dobro nam došli u još jednu Kavu do 10.
4: Tako je, ako ste produžili vikend, nadamo se da nas trenutno ne čujete, nego da lipo spavate. Mi smo tu do 10 naravno, kao i svakog tjedna. Da zaključim ovo, da pošaljemo u retrovizor ono što je ostalo za odradit. Nemojte se puno slomiti ako niste, ako se ste se morali vratiti ovaj jedan dan radit, nekako to izdržite. Tu je dobra glazba, tu je naš kolega Alan Mornar koji će nas gurat do 10 kao tehnička podrška, a tu je i dugo toplo ljeto đavola koje priželjkujemo. Nije još baš toplo, ali doćemo do toga. Amo, čao.

0: si. Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Ej, to je to, taj ključ mi treba.
2: Ključ ekspert.
3: Kralja Zvonimira 103 Split.
2: Ključ ekspert, tu je najbolji ključ.
4: Marketing Radio Splita. Telefon

0: Jutro po Miri na Radio Splitu.
1: Sedi na kavu i ostani sve do 10 uri.
0: Mihajla i Luka su tu.
2: Dobro jutro ekipa, auto koje je rano jutro ostalo u kvaru na brzoj cesti Solin Klis nije više na cesti, tako da mirno možete do posla. Međutim, pas je i dalje na autocesti A1, točnije između čvorova Danilo i Podi, tako da budite oprezni i morate smanjiti brzinu na 60. Sretan put svim vozačima.
3: A kako mi možeš reći da je, da su ljudi spojili vikend bez da mi rečeš da su spojili vikend, pa samo pogledaš u petak u 7:30 na Google Traffic i vidiš da nema velikih gužvi na ulazima u grad.
2: Ček, šta je sa pod stranom?
3: Pa jako dobra situacija, moram priznati, ovo nisam vidio odavno, da je ovako protočno, prohodno i da sve lipo ide. Nadamo se da se neće situacija dodatno zakomplicirati. U slučaju da šta god izleti, 091-634-8974, to je naš WhatsApp broj, slobodno se javite. Za 10 minuta ćemo čuti onu detaljnu vremensku prognozu da možete lipo planirati vikend. Dotad uživamo u glazbi. Haustor je tu i moja prva ljubav. Amo ćao.

0: Moja si najveća bol, Dalmatino.
1: Bio je to hit tjedna Radio Splita.
2: Ma ne moraš ništa, samo pojačaj.
3: Mihajla i Luka piju kavu sve do 10.
4: Mit po mit, evo nas u novom satu. Dobro jutro svima vama koji ste nas izabrali za svoje društvo. Mrdamo kroz ovaj petak skupa, kucamo na vrata vikendu. U nastavku imamo super vijest za vas koji radite u odgojno-obrazovnom sektoru. Država je odlučila i ove godine otvoriti malo svoju kesu, a vi možete upasti u lovu. Mi znamo kako i reći ćemo vam kroz 10 minuta.
5: Tako je, sve ćemo to podebljati s dobrom glazbom. Odmah jedna ovako ljetna stvar, ova mi baš nekako stvar miriše na ljito. Šta mi je jutros? Overdrive, Offenbach i Norma Jean. Uživajte ljudi, opustite se, petak je, ama čao.

je, je, je, taj period je godine kad je pun stol zadačnica. Tako da, eto, i profesori i školarci, izdržite još tjedan dana. Malo ja ću sad stisniti da ne bi ostalo šta visiti priko lita i pokvariti praznike, a maturanti, naravno, želimo puno sreće. Znamo da je stresno, ali vjerujte, i to će proći. Mi ćemo odletiti malo u Afriku. Nije Dino, nego Toto, klasik u svakom slučaju.

0: Ajde, crvenoj.
1: Ajde, ja samo na zeleno idem. Čekaj da popravim malo šminku.
0: Ajde, tamo su Dana, Mita Šurija
1: i Šime Kovačević.
0: U sridu, ne.
1: Ma uništa si sad tako ili promašija.
2: Ovo je u središtu veselog petka.
0: Evo ti mora biti petak, mora.
3: A naša vesela družina je ovog petka otišla na zabavu, na lastavu, možemo to tako reći, tako da evo, morat ćemo se proveseliti ovdje bez njih ovog puta, ali neće nam puno nedostajati jer ćemo mi provjeriti gdje se oni nalaze. A čvrsto na kopnu sidro drže za tom pultom Alan Mornar. U studiju zamjena za Šimu i Mirtu pokušat ću biti ja, Regina Zubanović, i moj partner četvrtkom Dominik Striza je također na lastavu, tako možemo samo reći blago njima, provjerit ćemo što rade, a mi ćemo raditi svašta nešto lijepo i zanimljivo. Vijesti će nam svako puni sat donositi naš kolega Ivan Perdić, glazbu nam je ipak u dotu ostavio Šime Kovačević, malo ćemo zvat njih, malo ćemo zvat otočane da vidimo kakve su njihove novitade, puno toga dobrog ćemo svirat, pronaćemo i hrpu zanimljivosti, tako jednostavno, ostanite s nama i uživajmo ovaj petak, nekako za početak mirno u Severinu.

0: Ja sam mrla, sam mrla, sam mrla, da vas šule.
1: Molim,
2: Od točne novitode, ekskluzivno donose naši radijski reporteri sa Škoja.
3: Korčula, Lastovo, Bičevo.
2: A troke jabuka.
3: I Svetac.
2: Ala, on i ja, Brusnik.
3: Brusnik, eto ga.
4: Mena, mena.
5: Naša vesela družina Mirta i Šime digli su sidro, tako da su iz studija isplovili prema Lastovu. Dobra vijest da se Mirta već vraća, a i Šime će za njom sutra preko sutra. A mi smo nekako doplovili do ovih otočnih novitadi, nekako ćemo se pokušati izboriti i bez njih da čujemo šta to ima lipega i novega na našem Škoju. Idemo prvo do Hvara. Vinko nam je već na telefonu spreman. Vinko Dujmović Čiška, dobar dan vam, Vinko.
6: Dobar dan, nova urednica, poštovanje.
5: Poštovanje, evo ja neću s vama ko Mirta na otočki pričat, pokušat ću mu se razumjeti na hrvatskom, jel može?
6: Može.
5: Ali ubacite vidi god koju svoju, to je nama baš lipo.
6: Najlakše njima putovati, a nas ostavlja ovako na cedilu.
5: Jel tako? Pa nama kako bude?
6: Ne, kako bude, evo ovako ja ću reći par ići.
5: Ajmo.
6: Znači, grad Hvar je i ove godine organizirao gostio sudionike Rimas Tour 2026. godine, ekskluzivnog događaja koji okuplja vlasnike Rimac Nevere automobile.
5: Au, jel grmilo sve?
6: Je, interesantno je da su to bili iz automobili iz različitih dijelova svijeta, a grad Hvar je zaista zahvalio svima koji su posjetili ovaj događaj, a posebno tvrtci Rimac automobili. Znači, bilo je auti, slikaj, samo slikaj, uživaj.
5: Stani i gledaj.
6: I gledaj, ništa drugo, samo to.
5: Ne diraj.
6: ne diraj, je.
5: A ovo nije sad, nije da mi reklamiramo, jer mislim, neko kupit, ne veru, jer smo je mi spomenili blago tome, ko to može.
6: Tako je, ovo je druga godina po redu i bilo je stvarno lipo i bilo je puno svita, kojemo pešte kako kupi, hvala Bogu. Neka ostane neko i na Hvaru, neko auto, ako je moguće.
5: Najbolje inače, bi bilo. Evo.
6: Tako je, inače Kino Mediteran Hvara od 9.6. do 21.6. priređuje bogati filmski program.
5: Uh-huh.
6: Izbor filmova je veliki, a oni izdvajaju film Žuta pisma, dobitni Zlatnog medvjeda za najbolji film u Berlinu.
5: Uh-huh.
6: A pošto smo mi nekako sve o tima festivalima, lijepo je, razna su događanja, tako je i festival prijateljstva u Jelsi sutra uvečer u 8:30.
5: Čekaj, to baš zanimljivo zvuči, šta će biti tamo?
6: Biće krasan koncert Kuda Jelsa sa prijateljima iz Ukrajine.
5: Slavi se prijateljstvo.
6: Oni su inače, Regina, dolazili do Stariga puno godina, sada je valjda je bilo malo skupo ovdje kod nas, ponuda je bila skupa, pa su se preselili u Jelsu, a njihovi plesali su jako, jako interesantni i zanimljivi.
5: I onda svi dođemo tamo i postanemo ono pravi prijatelji.
6: Tako je, druženje, pjesma i to su nekako mentalitet tih ljudi je zaista dobar i ljudi pošteni, nasmijemo se sa njima, malo govorimo na češki, malo na ukrajinski.
5: Malo rukama, malo nogama, ali se razumimo.
6: Je, spojimo se tako na neki određen način.
5: A osmijeh je na svim jezicima isti.
6: Uvijek i pjesma je, hvala Bogu.
5: Neka su oni ostali na Hvaru, pa sad ako je bilo skupo, desno, malo livo i tako, nek su makar tu.
6: Je sve Regina blizu, to je bome Stariga Ljesa, to je 10 km, to odješ u 10 minuti si tamo i možeš stvarno uživati, krasni su plesovi, oni su jako dobro organizirani, vidi se da vježbaju i imaju dugo godišnju tradiciju u tom plesovi.
5: I vole oni doći kod nas.
6: Tako je, ali ako će Hvar Starigrad, čistoća, mir.
5: Nema lipše šta bi vi sad rekli, jel?
6: Tako je. E ja ću još Regina reći da nam je... u posjetu nam je došao Hajduk. Znači, bili su juniori Hajduka i dvije igračice od našega Hajduka.
5: Hajdučice naše, što su osvojile prvenstvo, da.
6: Tako je, jedna je bila starogrojka. Naša Antonija Dulčić je bila tu, ona inače rođena starogrojčanka, imamo još jednu. Ona brani. Tako da smo imali dvije starogrojke u tu ekipu. bile veliko, velika, velika zabava i na igralište bila, djeca su igrali, slikali se, uživali se, bile li bije, bije lipi don, stvarno je bilo lipo.
5: Znači, baš je lipo u vas, nevera, ovaj sportski događaj, Hajdučice, Hajduci mali, pa sad sutra ples, Ukrajinci, nema šta nema.
6: Nema šta nema, ali ima sutra jedna radna akcija, neka je li to, ali ima jedna
5: da,
6: akcija.
5: Da, da, ovo ste nas sad nasanjkali, navukli prvo sve što je lipo, pa onda dođite dati ruke.
6: Tako je, znači sutra o 7 uri ujutro, rano, dok nije još bove vruće,
5: da.
6: Mještani Velog Grablja organiziraju uređenje sela.
5: Aha, da što, bude sve lipo kad
6: tako,
5: dođemo.
6: Da bude lipo, zato što tuda kroz to Velog Grablje prolaze turističke ture i zaista oni to svake godine prije sezone rede, s tim da su naglasili ove godine da mole sve koji dođu da nesu sa sobom kosir,
5: nožice, kese za smeće,
6: maškin,
5: vriće.
6: Vriće, motornu kosilicu, ali su isto tako naglasili da onaj ko ne može doći, da bi bilo lipo da ovu akciju podrži sa nekim novčanim donacijama.
5: Eto,
6: znači,
5: pa sad
6: može se i uplati, tako da se oni stvarno njegovi, inače oni njih 99% živi u Hvaru i radi u Hvaru i bome, ali oni do svoga mišta da židu, režijedu, imaju tradiciju svoju određenu. Tako da zaista to je, ako jedno mjesto održava nešto nešto autoktono, onda su to oni.
5: Eto ga, stvarno možemo od njih svašta onda lipo i dobro naučiti.
6: Tako je, i suhozide rade tamo, udruga Pjover je jako aktivna, imaju dosta članova, baš ono po duši su slični nama stavograđanima.
5: Sve lipo ste nam danas rekli, pozvali nas na sve lipo i događaje. Sad vas ja moram pozvat da poslušamo Šime, nam se uporno javlja s Lastova, da čujemo i kakve su nam lastovske otočke novitade. Malo ćemo zasvirati u međuvremenu. Vas ću, Vinko, pozdravit, pa a eto, briga nas, koga nema, bez njega se može, je li tako?
6: Može i mora.
5: Mogu nam isto ovo kao ovaj, uplatiti oni nama, ako ih nema. Kao i ovi što neće doći čistit tu, je li tako?
6: Nećemo.
5: Vinko, hvala vam lipa i pozdrav.
6: Bog.
5: Pozdrav Hvaru.

0: trebalo pisat Jasen, Matičar je bio toliko već
1: U Jugoslaviji,
0: ja sam se okrenuo u Janes. Ja sam išao u osnovnu školu kao Janes. Bože moja, svi me zovu Jasen, Jasene. A onda su Pavel Lučani, ja sam inače rođeni Lučani po ocu, po mami iz Blata. Ja sam očekivao da će prihvatiti me, oni su to okrstili opet u Janez i onda sam sa Slovenac, a nisam nego sam Lučani.
2: Bre, dobra priča.
1: Lipo je to.
0: Mali anagram, što bi se rekli.
1: Ja, mi ćemo zapravo, ovdje smo jutro zbog klape ženske, tako. Ne, nego, što je ovdje?
0: Mi klapečari, zapravo pet klapa će biti. Radi se o tome da, evo, Lastovo, ja sam rekao, zabravljeno od svakog, ali hvala vam i vama sa televizije i tebi Šime i Mirti, svima cijeloj ekipi, što ste posvetili malo vremena. Tu ja sa klapom Ladesta radim već koliko, 12, 13 godina, Iva će vam reći. I oni su se prije par godina odlučili napraviti smotru ili bolje reći susret klapa na Lastovu. Odkud na Lastovu. Međutim, napravilo se to i ovo je već peti susret, da nije bilo COVID-a, bio bi sedmi. Čak smo i pod COVID-om pjevali, ali nismo mogli na Lastovo primat da nam ne donesu ovaj virus. Jer kako
1: da nije bilo COVID-a na Lastovo.
0: Ne. Uglavnom, ovo je već peti susret klapa, bit će pravi izbor. Potrudili smo se, inače ja sam u klapi Ošak već 50 godina. Doće je klapa Ošak, jedna od najstarijih kod nas muških klapa. Doće klapa, ženska klapa, najstarija ženska klapa u Hrvatskoj, klapa Luka, naše dobre prijateljice iz Rijeke. Doće klapa folklornog društva Kumpanija, koja već 19 godina radi u Veloj Luci. I dvije domaće klape, Fumari i Ladesta, koji su, eto, ja vam pomažem jednima i drugom radu već koliko 12 godina, 13.
1: Kad je to?
0: To je sutra u 8 na večer u... To se u kinosali se to zove, tako. To je preuređena dvorana koja je bila jako lijepa, sa klima uređajima, sa ugrađenim razglasom. Mislim da su povukli od Europe neka sredstva za uređenje te dvorane, nekako su se snašli. Rekli smo, bolje će Iva to.
1: Rekli smo Janesa, nismo rekli prezime Nijeder Novšek. Kako?
0: Nije. Zvali su me u šalino kad se pojavili ti Janes, ima Janes Janoša isto. Ne, Janes Vlašić. Vlašić. Evo.
1: Znači, korčulanski Janes.
0: Janes Veloluški.
1: A ovo nam je?
0: Iva Frlan, moja draga sopranistica, drugi sopran pjeva i u organizaciji je super prva liga. Ona je neka kombinacija, ojme, meni je Dubrovačkog i Lastovskog.
1: Ne, ona je izgrada.
0: Izgrada,
1: je. Ovako, kako si mi rekla, Iva, znači, dovate muž prije koliko puno godina ovdje i reka ti je dođi na vikend i ostala si. Malo ti vikend dugo traje.
3: Da. Da, u biti došla sam na jedno ljeto i to ljeto evo preraslo u 24 godine. Rođena Dubrovkinja, ali po životu mogu reći Lastovka. Mislim da se moje Lastovke neće naljutit, ani moji Dubrovčani, što ću to tako reći.
1: Kako je živjeti na Lastovu?
3: Lijepo. Lijepo, otočki. Nećemo sad o tome kako je teško, jer teško je sme kako je teško, jer teško je svuda.
1: Do sad smo vatali signal.
3: Da. Ima sve to svoje prednosti i nedostatke, ali mislim da danas svako u sredini u kojoj živi mora naći nešto što voli, što ga ispunjava i onda mu je život i ljepši i ugodniji i onda se osjeća ljepši.
1: Gdje se ima dosta mladih ljudi poput tebe?
3: Pa, nije baš da ih ima previše. Voli li?
1: Ali taman?
3: Pa da.
4: A Iva ima mladih.
3: Dobro, moji su, ja imam troje djece, ali eto, voljeli bismo da je više, pogotovo žena, imamo onako deficit žena na otoku.
1: Tako za sve koje se žele udati na otoku ima. Samo dođu na vikend.
3: Dođu na vikend, da.
1: Ali dobro je, i škola je puna, ima 40 učenika, vrtić 35.
3: Tako je, škola ima, čini mi se, 45 učenika, to jest imala, evo školska godina je pri kraju, u vrtiću je još skoro toliko u jaslicama i u ovoj vrtićkoj skupini, tako ta populacija najmlađih se nekako drži, recimo još uvijek. Voljeli bismo naravno da je taj broj veći i nadamo se da će biti sve veći i veći, jer to nam je u biti budućnost.
1: Odakle ljubav prema pjevanju?
3: Pa kod mene je to od djetinjstva. Ja sam se nekako pronašla i u klapskom tom a cappella izričaju. Volim to višeglasno pjevanje i mislim da mi osam koliko nas je trenutno u klapi, sve stvarno volimo taj način pjevanja, volimo dalmatinsku pjesmu i volimo taj eto klapski izričaj. Moram još reći da iako smo mi amateri, u pravom smislu riječi, jer mislim da od nas osam, možda ja znam donekle pročitati koju notu, ali nismo baš glazbeno potkovane, ali imamo tu jednu zajedničku crtu što stvarno

0: Aj više, aj više da sam sad na Lastovu, ali ako nisam ja, je Šime i dalje. Šime, ne dam ti mira, ja znam da si ti tamo na Lastovu i da ti je tamo lipo i mirno i da te uvatila sad i ova fjaka i njihov taj osjećaj tu, ali ne, ne, ne, ne dam, ljubomorna sam.
1: Ne, ne, reka naš snimatelj, samo ti kažem, reka naš snimatelj Lasta da nikad više nije radija kad što smo na Lastovu. Trčimo se jednog kraja na drugi kraj, tako da ima osjećaj.
0: Vatate signal.
1: Da sam 7 dana već... Ne, ne, da sam 7 dana na Lastovu. Ja sam 3 puta bio ovdje kraj crkve.
0: A slušaj, prvi put si na Lastovu pa da sad sve ovo nadoknadiš što nisi do sad lutao.
1: Je, ali znaš, ja sam kao ni Mr. Button koji gleda onaj film pa idem od starijih prema mlađima i sad su moji sugovornici, oba dvoje imaju po 10 godina.
0: Naši vršnjaci skoro.
1: Otprilike, ne, zamisli to, da ideš u školu, u razred i imate samo 4, ima jedan mali koji ide u drugi razred i on je jadan jedini sam u razredu. Zamisli to, i onda su mi rekli kako mi je sad, samo da ti predstavim, sa mene su Gabriela bez J, Kako Karlović, i s druge strane Matej sa J, a sad ti opet zaboravila prezime.
2: Čengija.
1: A zna da si čuk, da ti je čuk ona.
0: Jel Čengija sa J?
1: Je, ima i Čengija, ima jel tako? Ima. A ti si mi rekao, znači onaj mali što ide sam u...
2: Zapravo nema jel tako?
1: ima. To ti se pita. Ti si mi rekao, onaj mali jadan što ide u drugi razred. On je non stop na ploči.
2: Točno je tako.
1: Zašto ga pitaju? Zašto ga pita učiteljica?
2: Točno je tako.
0: I nema od koga prepisat.
1: Ima li od koga prepisao? Koliko ne. Vas ima u razredu?
2: 7.
1: Imaš ti od koga prepisaš šta ili ko od tebe?
2: Nemam od nikoga prepisao, jer nam učiteljica ne da.
1: A onda to nas rasporedila po cijelom razredu. Rekao si da možeš pričati, sad si mi, nekako mi daješ kratke odgovore.
2: Pa da. Mogu ja pričati o glupostima, ali ovako razgovorati ne.
1: Ovo ti je veseli petak, možeš pričati šta god hoćeš.
2: Okej.
1: Okay. Eto.
2: Ne. Ne želim puno pričati.
1: Zašto ne želiš puno pričati?
2: Zato što mi to utječe na moje znanje.
1: Ooo, vidiš kako je.
0: Ma, troši se znanje.
1: Ili šta, čim se ti baviti?
2: Ne znam.
1: Kako ne znaš još?
2: Ne mislim.
1: Aha. A znam da voliš svirati, tako?
2: Da. Jako.
1: I ko ti se naučio svirat?
2: Mama, tata. Ne, o, tata idu. Da. I ja sam na kraju sam.
1: To je što ti držiš u ruci? Kao što zove?
2: Lira.
1: I to znaš svira?
2: Da.
1: Kad si prvi put počeo svira?
2: Za 6 godina.
1: Kako ti onda sad od školi, koliko vas da se skupa ima u školi tvoje?
2: 42.
1: I sad 3 osmaša ili čar, tako?
2: Da.
1: A vas nekako si mi sad da, ne. Pa niti ovo matematika ni hrvatski, možeš li popričati?
0: Šime, ti njemu ispričaj neku glupost da se on opusti, da shvati da možemo
1: ne,
0: tako.
1: Ne, do Gabriele bez, do Gabriele bez i ona boje priča. Ona mi se lipo i obukla danas. To je nošnja na tebi, tako?
3: Da.
1: Opet si da. Ode sve dane. Pa nije ovo kvisko. Nije ovo kviz da mi daj ne. Gabriela, koliko vas ima u razli? Ti si 4. razli.
3: Da, nas ima 6.
1: I koliko budeš, svako malo si isto na ploči, jel?
3: Da.
1: Nije?
3: Da.
1: Kako nije?
3: Zato što sam ja prva u klupu, ja uvijek ispituje zadnju klupu.
1: Znaš ko si ti pametan, si sila u prvu klupu da te manje vidi?
3: Ne, ja sam bila u 4. klupi, mene su premjestili u prvu klupu.
1: Aha. I kako je biti u razredu? Ti si jedina cura, je tako?
3: Da.
1: Je li to onda slušaju svi ili?
3: Ne.
1: Zašto?
3: Nemam pojma.
0: A jesu se svi zaljubili u nju, da pitaj.
1: A čekaj, koliko ima, čekaj, koliko sam onda zaljubila u tebe? U razredu?
3: Nitko.
1: Nitko. Čekaj, pa nisi dobila za Valentino, nikoga nisi dobila ništa.
3: Ništa, nitko.
1: Šta ti imaš reći?
2: Da se jedan momak zaljubio Gabi.
4: Nije istina, nije istina.
0: Eto, kako je progovorio.
1: A, smiješte, je, je.
2: Zaljubila u njega, nego on u tebe.
1: Evo, što ti li objasnija? Kako, iz kojeg je razred?
2: Isto, i koji ona, iz 4.
1: A on s njom ide u razred?
2: Da.
1: Aha, i to smo doznali. Eto, i to si ti doznala.
3: A pa prije 2 dana sam ga prebila, nije istina. Nije istina kad sam ga prije 2 dana.
0: Ko se tuče, taj se volim.
1: Ali to ti, danas od ti škole, kako nas toleranciju, kako se, ne smiješ tući u školu.
3: A dobra li... Nemo meze, i oni mene tuku šta se, to je moje pravo.
1: A onda si ti opasno.
3: Da.
1: A ne tako, znaš, ne mi nikad rekao na tebi.
3: A?
1: Nije mi nikad rekao na tebi. Tako si cijela mirna. Je, kao on sve zna, aj. Viš, ovo ti je odmah, ovo ti je interesantno, tako? Jesi ti vidio kao na njega? Nisi. Ne možeš na radiju mica glavu, moraš reći da ili ne.

0: Nej.
1: Ha.
0: A vy mene snímate onda, pán.
1: A tie kamene posli, ovo som sa naradil.
0: A
1: tam dá
0: kamene, neradí tam.
1: Ko? Hey. A neradí ništa. A zabraviť na kamene, to zabraviť niko ne postoji ovde. Samo postojimo nástroje. Okay. Dobre, kako je to? Kako je živito ovde na Lastu? Ima li puno dice, sedeš kúpat?
0: Nema baš puno dice, ali idem se kúpat.
1: Gdje se ovde najbolje za kúpat?
0: Pa sud je dobro.
1: Gdje je, evo, sad će me ovaj.
2: U Zaklopatici.
1: Je li tamo najljepše?
2: Da.
1: Kako je zapravo lito? Što je bolje, zima na Lastovu ili lito?
2: Ljeto.
1: Zašto?
2: Zato što se kupamo i jedemo sladoled i igramo se i družimo se i da, to.
1: A dobro, kad je škola, kako je onda?
2: Onda je grubo.
1: Je bude, zašto je grubo?
2: Pa zato što je škola.
1: Pa ne možete biti škola, ti mora biti lipa.
2: Pola vremena nam oduzme od dana.
1: Ma je. Kako dolaziš ovdje? Imate autobus ili?
2: Da. Autobus stane tamo na Pjevor, onda idemo pješice do ovdje.
1: Uf, pa isto puno pješice, ja.
0: To?
2: Ne.
1: Evo ga, koliko ima do škole pješice?
0: Ma nekih 300-500 metara, najmanje.
2: Češ gledati, je zadnji dan u životu.
1: Ma te mi je previše postao ozbiljno. Ne znam šta mu je. Amo još malo u školi ćemo znači koliko smo rekli, 40 dice, jel?
2: Da.
1: 42, eto i Matej to sve zna, on vodi statistiku u školi. Pa jes, rekao sam Matej je.
0: Jeste Matej?
1: Ne, Matej je. A kreniš da mi pričaš puno? A što onda na kraju zasvirat?
0: Da.
1: A pjevaš ili samo sviraš?
0: Samo sviram.
1: A zašto ne pjevaš?
0: Zato pjevam, ali isto se malo srami kad pjevam.
1: Aj, dobro. Hoćemo onda, Regina, posjećemo da naš Matej zasvira, nekako smo
3: ajde,
1: danas...
3: možda ćemo u to biti lakše.
1: Ajde. Kako se zoveš to što ćeš zasvirat? Kako se zove to što ćeš zasvirat? Ne zna lira, nego ta skladba.
0: Ne znam. Pokladarsko kolo.
1: Eto, ajde, sad tim li su ti. Ajde, Matej, si spreman.
0: Da.

0: Evo ga, se Matej lagano, evo, završio je naš Matej sa J, više nisam zaboravio, i Gabriela bez J. Eto, Regina, prepuštam tebi ovaj, onda dalje program. A mi se vraćamo brzo u Split.
1: A vratite se vi svojim uživanjima na Lastovu, a ja se nadam da ću se i ja tako skoro vratiti Lastovu. Pa kako bude.
0: Može.
1: Može. Ajde, Šime, uživaj i pozdrav svima na Lastovu.
0: A gotovi smo.

nosila je sparu cilega života. Smaštilo na glavi kroz kalu je odila. Nosila je sparu cilega života, isto kada bidna sa njom se je rodila.

0: moja si najveća bol. Dalmatino.
1: Bio je to hit tjedna Radio Splita. Oglasi.
2: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: Ja bi pita.
1: Pita li bi?
2: Koga bi pita?
3: Vi pitate. Mi nalazimo odgovor. Nazovite.
4: 0800 05 08.
3: Ne samo srijedom.
4: 24 sata dnevno. Besplatni telefon. 0800 05 08. Ispušite se u auspuh. Radio Splita.
5: Pitaš me kako je, hvala Bogu, dobro je, ma kad te vidim sin, od ljubomore poludim. Možda se sićaš ti, kad bi zašutili, i kao malo ko, bez riči, se razumili, ja i ti. Časi

0: Ovo je Radio Split.
1: Kad sunce umorno se zaputi u smrt, sve dok se sutra ne rodi i opet noć ne pošalje.

nekad mi se čini da ubija me rad. Dosta mi je svega, a sidenja u hlad. Nekad mi se čini da ubija me rad.